0: saw mungu je bangala ala tebin mama tebin tebin lago gole kiwa no mama
1: mi ten je bio so nguni mi ten nguni bo aisha gibare special men chegi gibo wa kilo ke menge mi chegi bo ki chere ro ga kwa chita ago le nam denge lago ku ga kwa ago wal number it yango ger boy se cha tang ti
0: ga ger ngase di
1: Ogachi ngalia ne ba award of encouragement.
0: Wagere ngase did na go meta ba ya teng nga ma mwaji gule jawe ndia no. Next minute kubira video goal. Komite Olimpa Lebanon. Ago meta ga go toro gar. Ne go ero gole masabe sabe. Toi tap kama son. Hey.
1: Kwa ya ne kwa anago kanisa toi tap kama son. Soja.
0: Ui.
1: Soja.
2: Mama ya kuja pia tamna la studio.
0: Bye bye.
2: Nene vamos ta nyonya.
1: Madi nyanga lwe semeji.
2: Bye bye semeji.
1: Ongala lang nyangungi semeji.